0: Issellem li s-semmija kolada dan il-program kintaw fil-Viktoria u dak li għedini simawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw.
1: Għal-maċ tal-lum minn sidi modjellilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar se nisimgħu il-marċ tal-qalba miktub Mr. Mast Joseph Buzutil id-do il-banda San Bastian taħal-Olmi.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Patrucom e le culinata sept, se capella per San Paolo, se ne centro malti da Parkwell, e con Odessa bel malti, se setta da Selagia. Col hat mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membro iniziato al museo è ti amlu la art spirituali al Maltin d'Arba Fischar, se preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein ta waranof senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kul narta erba, satnax ta' awissu fis santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikunem devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filodu jibda r-Rosario u wara Odisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay għet jorganizzaw 60s Family Dance Night. Il-bsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lel kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir. Bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ħad iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna Tapinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-puċċissjoni fejn jingħad ir-Rosarju u d-Disa u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000.

0: Lum għanna puntata oħra tar-rumanz mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixin irringrazzja l-Nunzjella li tatna il-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzjaw ukoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio, pubblikazzjoni ta' BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

0: Natikom merħba għal programm ieħor ta' qari. Fil-puntata l-oħra smajna li miet nannu ta' Nadja meta kellha 4 snin. Issa ta' 15 meta tkoll in-nanna. Marret darbtejn iċ-ċimiterju bil-fjuri, iżda għalkemm iċ-ċimiterju kien miftuħ, il-kanċell tal-kappella fejn kienet omma nannuha u nannita kien imsakkar. Tefet il-fjuri waħlita frasa li ma terġax tmur. Fl-iskola dittit faħar seta fuq zaren, purtinar, li kienu warbila l-ħalib. Bditt tixxenna għalih. Iżda zaren kien jiġi mis-sira, kien miż-żewweġ u bit-tfal. Smajna wkoll bl-adozzjonijiet. Darba l-familja Kallus, koppja tat-tajjeb, ħadet għandha lill-Olivja ta' 8 snin, li biex omma naturali ma toħodilhomx, ħalsuha kemm talbet. Mhux għax l-om xtaqitha lill-binta, la darba għarfet li kella xorti. Olivia bdiet tgħaddi aktar ħin għand is-Sinjuri Kallus. Għandhom kellha l-barka tagħha, aktar milli kienet tixtieq. Il-kamra tagħha, gwarda robba mimlija ħwejjeġ li jażleti, ġugarelli minn kull tip, kodba u ħafna aktar. Il-koppja Kallus kienet tat-tajjeb u ma setax jonqos li lill-laxqa ta' qalbhom ma jħalluha neqsa minn xejn. Olivia kienet saret sinjura żgħira. Il-ħajja tagħha kienet inqalbet ta' taħt fuq. Fil-li mxenqal kollox u issa ma kien jonqos għaxejn. U koll l-iskola kienu bidlula u daħluha f'waħda privata. Biss, wara dan kollu, is-Sinjura Kallus bdiet tinnota li Olivia ma kienx trid tmur aktar tara lill-omma. Iżda tamara matura li kienet, spiegat li t-tifla li dik kienet omma naturali u li f'ħajjita kellha tibqa' żomm post speċjali għaliha. U t-tifla aċċettat li tibqa' tiltaqa' momma kull ġimgħa. Imbagħad ġrat ħaġa stramba. Mid-dar tas-Sinjuri Kallus bdew josfru l-affarijiet. L-ewwel tfarrat is-setta l-kikri tal-kristall, imbagħad ma nstabx il-frejm tal-fidda minn fuq is-sottospekkju. Wara dan naqas ukoll x'ilbis tas-Sinjuri. Il-kullana tal-perli u tgħidx kemm inqal inkwiet. Kienet ħaġa li qatt ma seħħet qabel. Għalhekk, l-ewwel darba li waslu lit-tifla l-iskola kienu baqgħu ġejjin l-istituti kellmu lill-madri. Din qaltilhom li Olivia kellha vizzju tmiss l-affarijiet li ma jkunux tagħha, iżda peress li għandhom kellha kollox, hi ħasbet li dan il-vizzju kienet ħarġet minnu. Imma kif jgħidu, qaltilhom bdieqa u ftit imbarazzata. Il-lupu jibdel sufu mhux hemm ilu. Il-koppja mardux jemnu lill-widnejhom. Kif seta' kien li l-għażiża bintom kienet se tasal għal dan? Ma kienu ħallewha neqsa minn xejn. U l-akbar mistoqsija kienet din. L-affarijiet li qed josfru, fejn kienu qed jispiċċaw? Fid-dar kullimkien fiċċew? Għalhekk hawn daħlet il-madre. Qaltilhom biex jixtru ġiżrana rħisa u jħalluha f'post li t-tifla se tara. Imbagħad kellhom iħallu kollox f'idejn il-madre. U hekk għamlu. Kif ħasbu, din il-ġiżrana sparixxiet bħal bċejjeġ l-oħrajn kollha. Iżda ma qalu xejn. Baqgħu donnhom ma jafu b'xejn. U għaddew bir-rutina normali ta' kull ġimgħa. L-iskola, il-ħruġ, tara lill-omma. Kollox daqs li kieku ma kien ġara xejn. U reġgħu wasal it-tnejn u wara li waslu lit-tifla l-iskola, il-koppja reġgħu ġew l-istitut. Sabu li l-madre tistennihom fl-uffiċċju tagħha. Qaltilhom li l-ġimgħa li għaddiet metuma waslu lil Olivia intomma, i personali kienet hemm ġew tistennija. U baqgħet mat-tifla sama huma reġgħu ġew għaliha. Fl-aħħar, qabel ma nfirdu, rajt li t-tifla tgħaddi lill-omma l-famuża ġiżrana u peress li qbadthom fil-fatt ġelt lill-omm tirritorna kollox immedjatament jew jekk kienet tippreferi tagħtihom dirett lill-pulizija. Hawn naraw, għandkom kollox. Għal dan l-aġir b'qalbhom maqsuma, is-Sinjuri Kallus ma kellhomx għażl oħra ħlief li jreġġgħu kollox għalli kien qabel ma ltaqgħu ma' Olivia. Is-Sinjura Kallus, b'konfidenzjalità, kienet qaltli li żvojtaw il-kamra ta' Olivia u ma rridux jafu b'aktar tfal. Kienu żguri li jom Olivia kienet se tibqa tikkontrolla lill-binta, u għalihom dan kien inkwiet kbir. Ma kienitx faċli, u għaddew xhur sħaħ jippruvaw jinsew kollox, iżda bħala koppja kienu hemm għal xulxin aktar minn qatt qabel. Għatawa li jwarbu għal kollox il-ħsib tal-adozzjoni. Issa, kellhom biss li l-xulxin u kienu x-xurtjati li kienu jinħabbu tassew. Għaddew sentejn minn dik il-ġrajja u l-Sinjuri Kallus twelded ilhom tarbija. Kemm fraħt meta dik is-sena s-Sinjura Kallus kienet stednet ningħaddi għandha xahar mill-vaganzi tas-sajf biex ngħinha ftit billi neħu ħsieb dal-bambin li niżel mill-ġenna 6 xhur qabel. Fl-istitut tagħna kulħadd iddispjaċih għall-fortuna mormija ta' Olivia. Din it-tifla se tkella kull ma xtaq kull wieħed waħda minna. Iżda propju fis-sena 1987 kont gbert sewwa u bdejt naċċetta xortija. Fil-verità ma kellix għażla għajra li nkun realistika u nħares kemm nistgħu quddiem. Ta' 17-il sena kont għadni fl-istitut. Meta tikber ma tibqax tixxenna li jaqa' xi ħadd mis-sema u jitħajjar jadottak ħalli tgħix f'familja normali. Ngħid il-verità, meta kont inkun naf b'xi għalliema li għalkemm kibru baqgħu bl-atfal jew oħrajn li kellhom u għal xi raġuni tilfuhom, kont inkun nixxenna li jinnutawni u forsi joħorġuni mill-istitut biex nibda ngħix fil-familja tagħhom. Min dejjem kont bil-għaqal u żgur li kont se nibqa' dejjem grata lejn dal ġest nobbli tagħhom, iżda fil-każ tiegħi Alla kellu miktub mod ieħor. Iżda fl-istitut, issa li kbert, kont tallimt naħrab mir-realtà u nidħol f'ġenna li twennisni u tnessini. Għax minn wara t-tieqa tal-istudju kont nintilef u fl-istess ħin nixxenna jien nħares lejn dik il-firxa kbira tal-wien ġilji ta' kull għamla, romfol, dali, frezja, tulipan, wart u 100,000 speċi oħra. Dal-ġmiel kien kollu fl-eliq ta' ċikku xandru, aħwa li jilom jax u l-eliq tagħhom b'ġenna mill-isbaħ għal ħafna ġenerazzjonijiet, ma setax jonqos li sora Delia kienet tmur tażel u tixtri l-fjuri għall-kappella minn għandhom, għalkemm sor Ġermilja kienet tħawwel xi ftit fjuri fl-alqa żgħira tal-istitut, qatt ma seta' tlaħħaq mad-domanda tal-kappella. Sora Delia kienet fitta wisq fuq l-armar u t-tisbieħ tal-kappella, għax kienet tajt li wara kollox dik id-dar tagħha u fuq din ħadd ma kien imerja. U għalkemm ċikku xandru qatt ma sikkawa fuq il-prezz tal-fjuri, Sor Luċija, it-teżoriera f'dawk is-snin, kienet toħorġilhom il-ħlas bil-barka tagħha u tas-sorijiet l-oħra kollha. As-sora Delia, barra l-kappella, kienet toħoħsib is-sebaħ ukoll il-kor. Dan il-kor ma kienx dak li jkun ġol kappella maqtuħ fuq wara fil-ħoli li normalment waqt xi funzjoni jsir il-kant fih, iżda kien donnu kappella oħra bil-wisq iżgħar li fih is-sorijiet kienu jinġabru għat-talb tagħhom ta' matul il-jum. Dawk il-fjuri kollha fl-eliqi mill-istudju kont nimmaġinhom salt żibeġ ikkulurit u midmum waħda ħdejn l-oħra, lest biex jilqani u jistedin nimmizza għajja ħafjin fuqu. Kont nikkorda l-kitarra bil-lest u noħroġa miegħi. Għax hekk kif kont nixref il-barra mill-bib tal-bejt ta' fuq wara, kont inħossni l-mistienna speċjali tan-natura u baċ kbir fuqi li nitwaħħad magħha. Kont inħossni x-xurtjata u f'widnejja jidwi dak li nismagħhom jgħidu Alla joħodlok ħaġa u jagħtik mija. Ekku, kont inħossni speċjali tassew, propjament il-mażula biex ingawdi dak il-ġimiel. Tassew ma nafx jekkawx min seta jgawdi dik il-ġenna kollha. Iva, naf li fl-istitut kien hemm ukoll l-infern, biss propju hemm fuq kien hemm il-ġenna. Il-ġenna tiegħi għax jien biss sarafta. Kont inkun hemm fuq waħdi biex ingawdiha meta ma jkun hemm ħadd ħlefi. Kienet ġenna miftuħa u fil-ħoli donna fuq muntanja, iżda fl-istess ħin kienet ġenna mistura għax ma kien jaf biha ħadd aktar. Jew aħjar ħadd aktar ma kien jimpurtaħ minna. Iżda nisqar li kull darba li noħroġ fiha kont inħossni nitwielet mill-ġdid f'ħajja ta' paċi u għena biss. B'dik is-sensazzjoni li ma jonqosni xejn. Min jaf jekk illum għaċem minn arafa u qed igawdiha jew jekk daħlux b'xi gaffa uħan u kollox fisem il-progress u l-izvilup. Iva, jien kelli xortija tajba għax il-ħata, u kull darba li noħroċ intawwal fija, kont inħoss il-fujħa ta' dak il-ġmiel ixit fuq bħal star li jgeżwerni u jiġbidni bil-ħlewwa aktar qrib lejn dik il-qawsalla ta' fjuri, miġbura u imqiegħda waħda ħdejn l-oħra biex jiffurmaw mużajk ħaj jiċċaqlaq ma' kull ziffa li se ta' toffri l-għodwa, jew il-lejla ta' matul ir-rebbija u s-sajf. Ma' kull fewġa friska jew sħuna skont il-jum, il-fujħa tal-ġnien kienet tibqa' tiela saħdejja biex flimkien nilabu onġi onġi onġella u bum bum il-bib. Jien kont niftħila qalbi beraħ biex tkun tista' tidħol tmellis l-wiċċi, xuxti u tannaqni magħha. Minn hemm fuq kont nissaħħar nisma' l-bżulija tal-insetti għaddejjin fuq xogħolhom u nistenna li xi wieħed minnhom jitla' saħdejja biex iwannisni ftit bil-ġmiel u s-seħer naturali tiegħu, bħal ifakkarni li t-toqol jaf isawwarni f'mara aħjar. U jien, bid-dera u l-ħsejjes tiegħu, inħoss fija bħal kalma u paċi li ma kont insib imkien, lanqas fl-eżerċizzi ta' Dum Mattew qabel il-ġimgħa l-kbira jew fl-irtieri li kienet toħodni magħha sor-Rosarja ma salt tfajlit tan-nies. Iżden fuq kont inħoss il-kobor tagħha fin-natura li ma tafx li fl-armonija fil-ħajja. Mhux l-ewwel darba li mal-fujħa kienet titla' wkoll xi nanna kola biex turin il-ġwienaħ ħomor inkella sofor ittikkjati u llustrati. U mal-ħosta żnana naġġiela kien jingħaqad dak tal-ilma nieżel li gelgel ġewwa l-ġibja u tpespista la safar tal-bejt huma u jilabu noli fis-siġar taċ-ċitru. Il-lob tal-frefet mal-fjuri u sħabhom l-insetti li jaqilgħu x-xena mill-art u jagħtuha doża ġdida tal-ħajja. Biss l-aktar għall-qalbi kienu l-ħossu d-dera tan-naħa l-biżel għax barra l-ġmiel tagħhom mingħajr dawn il-ħlejqiet żgħar u dedikati u dak kollu li jagħmlu għall-kumplament tal-ħolqien, il-mużajk ma jkunx komplut. Jekk il-fjuri ma jiddakrux, in-natura tibda triq għall-qerda tagħha. X'jiswa l-poter, il-lussu materjali jekk maħniex kapaċi nħarsu lejn in-natura u nitalmu minnha. Hemm, fuq dik il-muntanja, kien il-post għalija fejn itwennes u nittaffa mit-toqol tal-ħajja, għalkemm kont għad nifżożiti. Nalaqajnejja u baġ baġ nixtieq noħroġ noti ħelwin li jakkumpanjaw dawk taż-żnażan fuq xogħolhom. Tal-ilma niżel fil-ġibja ju tfawwar ir-rawa fil-wiċċ u tal-safar jilabu għalenija. Kont inross il-kitarra ma' sidri u b'subajja nibda mmilles il-kordi stirati bil-mod kemm ninstema. U ma' kull nota nħossni nimbidel f'farfett, f'qronfla u f'gelgul ilma. Għalija dan is-sabiħ tal-ħajja li tħallik timraħ u jekk tippermettila taf timmeravigljak bil-ġmiel li tista' ssib fiha. U jien hemmhekk kont sibt il-ġenna tiegħi. Ħafna Maltin għandhom qalb tad-deb. Minn barra dawk il-ħafna benefatturi li kienu jagħtu lill-istitut ikel, spapen, flus u mitħa ġohra, kien hemm ukoll dawk il-persuni li jagħtu mill-ħin tagħhom. Fis-sena 1988 niftakar sew li wħud minn dawn il-benefatturi kienu jingħaqdu fi gruppi u jiftehmu biex jagħmlu xi xogħol ta' manutenzjoni li jkun hemm bżonn bħal għajnuna lil Nikol fit-tikħil u t-tibjiet, daqqa tit fi żbir tas-siġar jew jaqilgħu l-patata fl-għalqa ma' Tumas dejjem skont l-istaġun. Ma jistax jonqos li niftakar ukoll f'dawk tal-grupp tat-tielet dinja, Third World Group, li kienu jiġu l-istitut jilabu magħna u nkantaw flimkien, inkella joħorġu lill-tfal tal-istitut għal xi ġurnata baħar jew għal ftuħ tal-kampanja bħal xi mawra sal-busket. Kien hemm gruppi oħra ta' studenti żgħażagħ tal-università li barra l-ħarġa fi annifisa kienu wkoll ħsiebhom biex jgħaddu xi messaġġ sottili bl-iskop li jħajruna nkomplu fit-triq tal-studju. Ma ninsa qatt il-motto tagħhom. Jekk ikun hemm min jixxieq jisirqek, se jkun jista' jisraqlek kollox barra l-erf li tkun ksibt tul is-snin mill-istudju. Kien hemm ukoll dawk li kienu jiġu l-istitut jgħinuna fil-homework. Ma kienx ikollhom bżonn xi kwalifiki speċjali biex jagħmlu dan. Biss, jekk fiħsiebhom li kienu se jgħinu wkoll il dawk it-tfal li jkunu fis-sekondarja, kien jeħtieġilhom li jkunu mħarġa ftit mhux ħażin fis-suġġetti relatati. Fost dawn, li kienu jiġu jgħinuna fl-istudju tagħna kien hemm Anġlu Simona, koppja miż-żewġa. Simona kienet allema tajba ħafna tal-Ingliż, u Anġlu kien accountant ma' kumpanija żgħira li kienet tagħmel il-ġgiget ħoxnin tajbin għal fuq is-silġ u tesportom lejn l-Italja. Issa, Anġlu Simona kienu ilhom mhux ħażin jattendu l-istitut biex jgħinuna fil-homework, u bejn Simona u Maria Carmela, tfajla gustuża Spanjola ta' 14-il sena, kienet nibtet ħbiberija u ġibda speċjali lejn xulxin. Simona kienet tibgusta lill-Maria Carmela, li għalkemm fl-Ingliż kienet battuta sewwa, kienet tibqa' kwieta meta f'moħħha kien ikollha s-sedju sħiħ u ma tkun femeċċin. Hekk kienet tgħid li Maria Carmela. Marriċ li Simona tiskopri li jintuba fl-Ingliż u għalhekk ma tħobbnix aktar. Kienet iddaħħaqni b'dan ir-raġunament, biss kont nifhimha għax meta kont iżgħar bħala kont naħsibha. Iżda l-kuntrarju, tant kienu saru jinħabbu li meta Simona saqsieta jekk kienx titmur tqatta t-tlittijiem tal-festa magħhom biex xalata b'kollox, Maria Carmela kienet xtaqet it-tir bil-ferħ. Niftakara litteralment bdiet taqbeż bleċitament. Kienet stqarret miegħi privatament li għal dawk li jim tal-festa set esperjenza li jkollha familja normali. U hekk kien qisu għax tawa kull ma xtaqet. Qalt li kienet fis-seba' sema u li s-soba ħassita biss hekk kif wasal il-jum li kellha tiġi lura l-istitut. Sirt naf li l-Madre Superjura Simona kienet staqsieta jekk se taġġ tad-dotta. Iżda b'dispjaċir kbir il-madre weġbita li Maria Carmela kienet laħqet kibret wisq. Iżda mhux hekk biss, missier Maria Carmela għad mariet li bintu toħroġ għall-adozzjoni. Għalhekk Simona u Maria Carmela kellhom jikkuntentaw b'dik id-darba fil-ġimgħa li jiltaqgħu fl-istitut u jittamaw li tal-anqas darba f'sena iqattaw fl-imkien il-jiem tal-festa. Għal Maria Carmela din kienet tkun l-aqwa vaganza u bir-rakkont tagħha li ma jispiċċa qatt għalija kien ikun l-aqwa romanz. Biss, darba kienu qed joqorbu l-jiem tal-festa u nnutajt li Maria Carmela kienet kwieta aktar mis-soltu. Ħsibt li kien ġie jżura dak ta' kull xahar u biex intellala ftit il-moral kont qed tilha: "Tajjar dawk il-ħsibijiet, Carmelin, għax daq ġejja l-festa?" Iżda tgħix kif kont inħsat meta l-dan il-kliem Maria Carmela nfaqgħet tibki u tolfoq, biki ta' trabi bil-ġuħ. Maħsuda kif kont, saqsejta x'kien ġrala li nikkita tant. Uwi, bejn il-fieqa oħra kienet qalt li: "Ngħidlek Nadja, biss trid taħlifli li ma tajtli l-ħadd u ħadd, trid taħlifli fimt inkella ma ngħidlek xejn." U jien, laqgħet naħsibha darbtejn kont weġibta: "Iddha żgur li ma ngħidli l-ħadd, naħliflek, qisha, għajdli hi, x'qed iniktek daqshekk." U wara li jassigurajta għal ma nafx kemm il-darba bdiet tirrakkuntali: "Nad, tiftakar ilu xitli ġimgħat Simona ma kien iġi ġiet ma' Anġlu l-istitut għallajnuna fil-homework? Jien tajt x'kemm kont għamilt f'qalbi, kont immissjajta wisq, intaf kemm inħobbu x'tassew, u tant iddispjaċini li bdejt naħseb li forsi kont għamilt ilha xi ħaġa li dejjaqta biha. Kont inżilt isfel u tlabt lill-mader iċċempel Simona ħalli tara x'kien ġrala. Għalbidu l-mader ma qabliċ iktar u iktar meta kien hawn żewġ għandna hawn fuq. Iżda meta lemħet fajnejja d-dmuħ għax kont se nibda nibki, kienet ta' tnid bissima ġentili, taf kif tagħmel int u qatet li xewqti. Ċempli tilgħu kelmi ta' quddiemi. Għal li mid-dera dakinhar Simona nserta tkella ftit tas-sola. Iżda kienet serħit li rasi li l-ġimgħa ta' wara kienet ġejja bħal soltu. Barra li dakinhar il-homework tal-Ingliż spiċċa diżastru, l-aktar li kienet dispjaċini kien li ma kellix ma min niftaħ qalbi u nirrakkonta kif kont għaddej dik il-ġimgħa. Jien tbissim tilha u għedtilha: "Mela m'hawnx jien għal daqshekk?" "Iva," kienet fil-pront weġbitni. "Iżda int kont tkun diġà taf kollox u int isek oħti jux, Simona, min-nies." Iggustajta, u forsi intom ma tifhmuwiex din il-frażi bil-kelma nies li anke jien f'dar rakkont spiss ħarġet li b'mod naturali. Kull ma ridet tfisser Maria Carmela kien dawk in-nies ta' barra mill-istitut, mhux għax aħna ma konniex nies ukoll. Iżda jien li jiex tmaħħa fl-istitut għalina tfisser dawk in-nies li mhumiex minna, magħna, li ma jafux minn xiex ngħaddu ta' kuljum fl-istitut, dawk li jafu jitħassru l-istorja ta' ħajjitna u xi drabi jidħlu għalina.
1: L-Anġlu ma tantx kont inkellmu jien, kont nistħi minnu u peress li jien minn dejjem tajba ħafna fil-mezz qatt ma nitolbu għajnuna. U dakinar li Simona maġieċ, metanġlu ma kellu lilħat aktar biex jien, tani ħarsa donnu biex jgħidli li ju kien lest. Is-soltu jien ninżel mwassalhom sal-bib ta' barra, u nagħti bewsa lil Simona ta' qalbi. Iżda Simona ma kienx hemm, jien ma tantx xtaqt ninżel ma' Anġlu waħdi, inħossni skomda bla Simona, iżda naf li kien imiss ninżel xorta b'edukazzjoni jux, għalhekk bgħatt niżla b'rasi baxxuta. Unżil nattaraġ bla klimxejn. Iżek kif wasalna isfel, Anġlu ħasadni. Ħatafni minn drajja u ġibidni taħt it-taraġ, tafint, fejn hemm aktar dlam. F'daqqa waħda, Anġlu nbidel f'bima feroċi u jien li tista' tgħid qatt ma kellim toħli fal-xirqaqat, ħaġa bħal din qatt ma b'sarta minnu. Beda jgħid li kliem pastas ħaxħax f'idnejja. Daqqa f'waħda u mbagħad fl-oħra. Wara qabad jafas li l-partijiet intimi tiegħi waqt li mbdejt nissieled biex ninħeles mill-qabda tiegħu. Taf inx raġel fih ma stajċ iżda u hu pprova wkoll iħol iż-żib tal-libsa. Taf dik iċ-ċelesti tal-fjuri, dik il-ħafifa iż-żib tagħha jinżel madar ikollu. Kif ma rnexxilux qabad jolli lill-libsa minn taħt u jiressaq lil qalzitta taħt fil-ġenb biex ikun jista' jmissni sew. Hawn Marja Karmela reġgħet infaqgħet tibki u tolfoq mill-fond ta' qalba. Għannaqta miegħi u qgħad timmel sila xara sakemm bdiet tikkalma ftit bil-mod. U komplet, dan kollu ġara f'temp ta' ftit sekondi, iżda lija kienu sigħat. Tlabt il San Domenico Savio bħala l-protettur tan-attfal u naħseb li kienu li daħal għalija għax f'daqqa waħda nstema xi ħadd ġej itektek it-takkuna tas-sangli. U għal dan Anġlu rħini fil-pront. U għaddijo bjibli kelli nuriħ, e kif sibtru ħilsa, ħadġir jasfrenata għal-fuq, naqbes it-taraġ 6-6. Għajt sejra lejn il-kamra tal-banju bla ma kilċejn. Is-sister kienet tħasbet ftit għax qalt li, tħobba tan zaqqek, iżda jien, barra li ħassejtni maħmuġa minn ġewwa u minn barra, li jabda dmuħ ma seta' jqaxxaru li dak il-ħmieġ, kemm fuqi u kif ukoll ġo moħħi. Ħassejt anke sidri tajċ kemm kien qed juġani. Bla fis goff ta' Anġlu. Għad ħadd ma milli hekk, dawn affarijiet tal-miżewġin u jien lanqas arus qed m'għandi għalkemm bejnietna hawn fl-istitut nivvintaw li dak l-arus ta' dik u dik arusa tal-ieħor kif ta' fint kull ma nagħtu lil xulxin biss xi ħelwa tal-ħġieġ li ndumu ngawduha aktar minn bewsa. Kemm qed jiddispjaċini li ma ġejtx tgħid li qabel u qatt issofri waħdek. Għala għajt. Għax bżajt u għax ħabta u sabta dik li maħabba kollha li kelli spiċċat fix-xejn. Nadja, dil-biċċa qed inħossat ilha wisq u fl-istess ħin ma nafx għandi nagħmel eżattament. U Simona, x'se tgħid Simona? Jien żgur li mhux se ngħidilha b'dak kollu u kif se jkolli l-wiċċ nolli għajnejja lejn ta' Simona bla ma ħallija tinduna b'dak li għaddejt minnu. U l-festa, kif se jgħaddu l-jim tal-festa? Hemm ġo daru Anġlu aktar se jkun jista' jagħmel li jrid bija. Nadja, qed ngħidlek inħossni mwerwra u ma nafx għandi nagħmel nixtieq ngħid lill-mader, iżda le, għax dik żgur mhux se hemm minni u int taf li Anġlu jiġi n-neputi ta' sora Delia, żgur li hu aktar afdat minni, żgur li ma kinux se jemnu lili biċċa ta' tifla bil-kemm tidher u tal-istitut, rifjut tas-soċjetà. Taf int kif jgħidulna xi wħud l-iskola, ma nixtieqx immur aktar għandhom għall-festa, u qalbi taf kif inhi maqsuma bil-ħsieb li Simona ma kienet se tibqa' tħobbni aktar meta tiskopri li Anġlu messni fejn hux suppost. Għalhekk tajta li għall-imħabba li għandi għal Simona u għal sora Delia u anke għal nifsi kien jaqbel li ma ngħid xejn lil ħadd. Jien xtaqt ħafna ngħid lil xi ħadd li forsi se tajjejna. Iżda Marja Karmela kellha 100,000 raġun. Ma setax tirraġuna aħjar minn hekk. Forsi ma taqblux magħna, iżda s-sitwazzjoni tal-istitut żgur li ma kienet faċli xejn. Dik is-sena Marja Karmela
0: kienet għaddiet il-jiem tal-festi f'infern kbir ta' biża, lanqas raqdet sekonda fiż-żewġ xiljieli, u matul il-ġranet kienet isa' Delta Simona, kull fejn tmur waħda l-oħra ttira l-waraja. U għall-grazzja ta' Santa Marija, l-aqwa vaganza għand Simona u Anġlu għaddiet ukoll. Santa Marija kienet semet it-talb ta' Marija Karmela. Simona nqabdet tqila. I Anġlu ma baqgħux jiġu l-istitut jgħinu fil-homework. U din serħet qalb Marija Karmela għax ma felħitx aktar tħares lejn Simona bil-ħtija f'qalba anke jekki ħtija ma kellix. Iva, ħafna Maltin għandhom album tajba. Iżda anke fost l-anġli tas-sema kien hemm wieħed li spiċċa ħażin bħall-anġlu ta' Simona. Oħroġ il-għaġeb, hekk kif għalaq tizza ta' xil sena, il-kanċell infetaħ libera ħuna laqfu wiċċi. Ma stajx nibqa' ngħix aktar wara l-ken tiegħu. Kelli nara fejn semmur indabbar rasi f'xi hostel f'żewġ xi kmamar x'imkien ikun fejn ikun, iżda mhux aktar wara l-kanċell. It-tzija Marija kienet taf li jien kont qed infittex post fejn immur noqgħod u ma kienet qalt li xejn. It-tzija kellha regola u kienet tħobb tirrepetili biex forsi nasalna d-dottajin ukoll. Din kienet li tziti ma kienitx tħobb twiet, għax hekk ma tasalx twetta dak li tkun wiedet kien jiddispjaċija ħafna. Jista' jkun ukoll li ħallit ninfittex u nara dawk il-postijiet li stajt spiċċajt fihom, propju biex jien ikolli stampa ċara ta' dak li tzija ġabritni minnu, u b'hekk aktar napprezza s-sabieħ ta' dak li kienet se tipprovdi lili u l-familja tagħha. Għax meta wasal iż-żmien ma ħallitnix għar-rieħi. Kienet taf li tul ħajti fl-istitut li s-sorijiet qatt ma tajthom fuq ix inkwetaw, li kemm stajt kont bila għalu ta' eżempju tajjeb għal ta' warajja. Is-sorijiet kienu insistew li r-regoli ma stawx jitgħawġu u li jien kelli nitlaq. Imnalla minnaħa tagħha t-tzija Marija bil-familja numeruża b'kollox kienet ġabritni magħhom. Wara ftit kelli nsir naf li mill-istitut ta' Għawdex kienu ġabu tfajla akbar minni u għalija għar-regoli kienu tgħawġu mbarmu ntlewew bil-liberta kollha. Meta aktar il quddiem sebt is-seħb ta' ħajti u murtu rejt l-sorijiet ix-xewqa li niżewweġ fil-kappella tal-istitut, f'dik il-kappella fej kuljum kont nibda l-ġranet berra tas-salib li fija kont nitlob, naqra, inkanta, innaddaf, inżejjen u nibki, reġgħu semmew li l-famużi regoli tal-azzar u ma ħallewniex. Iżda meta t-tfajla uċija libset il-mantla bija u ġarret il-bukketta t-tiċ fideja, il-kappella fetħitilha l-bibin tagħha beraħ. Jien kont ġwejda u b'xortija mdalma, għandi ħabta meta nħossni tant mafġa nistaqsi lil innifsi. Iżda jien se nibqa' ħajti kollha taħt sħaba sewda tant? U kemm nista' meta nkun quddiem in-nies ħsiebi biss biex niċċajta nitħaq ngawdi. Iżda kif jgħidu niesi li tawni biss id-demm l-apparenza tinganna. Dena kollu bqajt nipprova magħha li xi sħab sewdien jafas fuq iż-żejjed għalkemm immur fejn immur dejjem inħossu jiġġarra warajja. Bqajt niġġeliddlu, nipprova noforqu u nfittex il-qawsalla li soltu tkun hemm warajh. Bħal meta darba wara xi żmien li kont illi li ħrixt mill-kanċell, f'nofs stradarjali l-Ħamrun kont iltqajt ma' tliet aħwa li kienu fl-istitut u fil-flett miegħi. Dawn tajċ kemm ferħu bija. Smajtom jajtuli jienu miexja u sejħa tagħhom għadni nismagħha fuq idnejja b'ferħa sal-lum. Kienu lemħuni għaddejja u sejħuli Nadja, Nadja, Nadja. Sama dort bħeġġa daqs tagħhom jew aktar, it-tlet aħwa kienu diġà fuq janquni. Jien ukoll insejt li konna f'nofs stradarjali u bdejt nannaqhom miegħi u nifraħ bihom. L-imħabba li dduq fit-tfulija ma tinsiqat. Ma ninsaqat lil dawk il-ħafna benefatturi tagħna u lil kulmin b'xi mod jew ieħor ipprova jgħinni imqarb nofs ta' kelma li switni ta' sabar, għaqal, tama, għena jew mħabba. U ta' dan qatt ma nista' nirringrazzjhom biżejjed u għalhekk dejjem nibqa' nitlob għalihom minn qalbi. Iva, ħrixt mill-kanċell u għalaqtu warajja biss xi drabi fid-dalma tal-lejl inħoss li għad nimsakra warajh. U bekk wasalna fit-tmiem dan ir-rumanz sakemm naslu għal ieħor nixqilkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra l-aħħar silta tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giglio.

Insellem l-semmi jakolla ta' dan il-program kem dak fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi n-numru huwa kbir ħafna u nirringrazzjhom ħafna minnhom illi jiktbulna matul il-ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna, speċjalment bil-kanzunetti Maltin illi ndoqqu. Speraw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa illi nippreżentaw. Jiena hija hawn fl-istudio Paul Vella u fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina tistenna t-telefonata tagħkom jekk ikolkom xi ħaġa li qegħdin tiċċelebraw. Nafu li s-semija regolari tagħna kollha jafu n-numru ta' telefon biex iċemplu, imma forsi jkun hawn xi semija ġodda li jixtiequ jagħmlu xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li jkunu qegħdin jiċċelebraw. U nagħtukom in-numru ta' telefon li huwa 9415 1923. 9415 1923. Nibdew sfortunatament b'avviż ta' mewt. B'soba kbira inħabru il-mewt ta' Charlie Kakija illi ġrat f'Melbourne nhar il-Ħadd 7 ta' Ġunju fl-età ta' 89 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Carmen u bintu Angela u l-familja kollha ħafna qraba u ħbieb. Sejjinat Rosario b'suffraġju għal-ruħu nar